Idag väntas det uppehållsvär och mycket sol. Vinden vill ligga på nordvästlig, periodvis liten kuling på kysten väst för Oksøy, ellers bris. Fra i eftermiddag drejande till nordvästlig liten kuling och förbigående stiv kuling väst för Oksøy, ellers sørvestlig, periodvis frisk bris. Nordvestlig bris og i morgen på kysten i vest frisk bris, fra om ettermiddagen sørvestlig bris i øst, ellers vestlig bris og på kysten opp i liten kuling. Skiftende skydekke i morgen, men oppholdsvær.

0: eller 2,20 som vi sa. Vill du ha det gamla? Då sjåas vi på setestylen.
1: Lunchmix presenteras av Bilsenteret på Øvrebø, som är Øvrebø Bil och Karosseri och DB Bil.

slänger ut en high five och en liten gratulation till Torvald och Tarald. Bägge har namnedag idag och det syns jag ska firas. Helt upp till dere hvordan dere väljer att fira det, men det är en grund till firing, så en bolle eller ett lite middagssällskap, det är minst tänker jag. Vi ska ha med oss ord för dagen vi som har okänt upphav men det går som följer. Gode vänner är som gatelys längs vägen. De gör inte avstånden kortare, men de gör det enklare att gå.

Fernandos, varje gång jag ser dig. Då ska vi höra Pia Pilgrens och Rune Rudberg längre ner langs vägen.

Det var Bengt Hennings Alla ljusa drömmar. Och där ska vi ha Mats Blats, Bara ett ensamt hjärta.

Bare et ensamt hjerte, framført av Mats Blats. Så det Wahlström sin tur. En modig mann.

0: Hier ist das Geld, Herr Pohl. Radio Lulan, oh, mi, Björn und Meg, mi haben wir da. Gata ja, Retto, was ja, Boris, bist du ein Kebab, Björn Hannat hat Posig T-Shirt, das ist ein Grumpy Old Rockers Club.
1: Ja.
0: Und han är till och med en founder member. So, only happy when you complaining, står det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vet det.
0: Så vet jag lite.
1: Men då kan du sitta där med den där rosa grisen din och
0: ja. Ja, den är fin.
1: Ja.
0: Men
1: vi begynte idag, Frank, i San Francisco i kvällens busstimme med The West Side Sheiks. Et band som består av vår gamle kjente Preacher Boy på vokalen, og han har med seg en pianist som heter Joe Dryden. Og de spilte en Victoria Spivey-låt, Bloodthirsty Blues. Og jeg har jo som vanlig knippet nye låter, og Frank har gravd seg ned i et tema som litt beslektet med det han hadde forrige uke.
0: Ikke bare litt, men jeg fant ut det var mange flere låter om voodoo og hoodoo og mojo og whatever you call it. Så jeg rett og slett bestemte meg for en runde til. Og da la meg rett og slett Johnny Winter og hans gnistrende slide sette i gang med Mojo Boogie.

Black Muddy River, het Lotta, gebeurt de infamous Stardusters. En hij som was goed hjelper, dat was ingen ringer en Anders Osborne. Man heette nog een blit Amerikaner, liksom. En av Australias allerflotteste artister, singer-songwriter, Paul Kelly. Men av en eller annen merkelig grunn så har han aldri blitt stor utover å være stor i Australia. Og nå har Paul Kelly blitt 67 år og funnet at det på tide å gi ut noen samlinger med musikken hans. Men han har ikke gjort det så enkelt at han lager en best-of. Nei, han lager temasamlinger med musikk han har spilt inn. Og han, Time heter det en albumet, Rivers and Rain heter det andre. Så det, og det kommer muligens enda flere. Men ifra Rivers and Rain så finnes det en helt splitter ny låt. Og akkurat den har jeg lyst til å spille for deg. Northern River heter låta, Paul Kelly heter artisten.